ngangunkan lagu ti Roma Irama Agus urang Jajang Nurjaman pembaharuan urang dipilari heula jang.

0: Semangga lanjeng. Semangga orang lanjengkeun. Sok. Orang lanjengkeun ya. Laguna naon, Ceng? Manden, laguna naon? Jalan Cagak.
1: Oh, pengen nyatat itu Jalan Cagak.
0: Ku Ibu Aci teh, Aci Jessica. Sanes Bu Ni manunjuk

Mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Jumlah takdir jil, penuh reka karaton naon sababna.
1: Masa karaget na yang menjahit teteh.
0: Tapi iwali mah, gerig-gerig-gerig, hantu kaget, hantu ruas, hantu melotot, hantu berum, istuning secara biasa manusia, hantu siun, hantu wani hirupna di alam dunia.